ele copară de gaharuș late, del sos și panden, o menfermandare a dreșkirna co, mawaii cu șandena co, devrin, kevinin, surile, paras gaharuri, zorul, racaiu, hezeki, hata rușa fin șemi. Iaco, barmbarem briaco, barmbaria, bisti, hișta, salda, hezbusu și șande, o ajui cu berușa, iaco, curia, cu șahe, pangana, vendie, asurie, usazien, erecarie, inco, puste, asurie, am dhazen ko, dhazanin ev ko evjin khulova ko rastarasta bandura le heremayi walati yaka dike o ko berpirsiyar ya mejji ko emjji de dhaz diken o emjji jirasti yaka nizik biminin o pdv'in judaji bishu binin da ko, durusen ko awayaki heri baş bedawi bibe.